muxinene vangana vezu hikola ka kuva hakunene muxikotile ku hi pfuna ku hlamula swivitiso leswi hi swi bekiki ku nga li khale hi ta hlaya mamesaje mu nga hi rhumela ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko werhu.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsweswi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-800 u nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.

Leswi swi nga kona hi leswi kumbe u lava xiginya xa ku chela nkaka xa ku chela mitsumbula kambe xiginya va chela yo mitsumbula vhela se wena ku hube ni swimurhamurhana ni swipalana tana swo ka swi nga pheli o tsweliwa kizi wena mani ta xeliwa.